0: 라빈이야. 라빈이 맞아.
1: 라페달.
0: 아?
1: 게티로 빈 라페달.
0: 게티로. 게티로 뭐?
1: 게티로 알루.
0: 게티로 알루.
1: 다음 해레 딩고.
0: 해레 딩고.
1: 예.
0: 어디 사나?
1: Ya
0: jamu ni.
1: Bubakar cumo ndaga gotu.
0: Bubakar cumo.
1: Ala
0: gotu. Nojida hala kan Bubakar cumo.
1: Ero dingo ni.
0: Ero dingo bira.
1: Eh.
0: Odi sana.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Sammo badda wa gbe ku ju.
0: Sammo badda.
1: Noji
0: da halaka sammo badda.
1: Bawo susuma.
0: Susuma. Wodi sana. Wa alaikum salam.
1: Abdullahi Adam ta asbo.
0: Abdullahi Adam.
1: Eh.
0: Noji da halaka Abdullahi Adam.
1: Ero su suma ali.
0: Ero su suma.
1: Eh.
0: Daga atawa toy.
2: Suba.
1: Suba.
0: Suba.
1: Ya
0: jalo pinna ya manio.
1: Ya jalo yoru daga gletlu.
0: Wor yoru.
1: Daga gletlu eroji zuma.
0: Eroji zuma.
1: Ada wo yoru zuma.
0: Menane ko bida ada wo yoru na. Gletlu ina.
1: Salam
0: alaikum. Salam.
1: Ai ban na sen.
0: Ya jamu nu.
1: Gani gida nan diga su ba.
0: Gani gida. Ne ji da halakan gani gida.
1: Rezu Zuman.
0: Rezu Zuma.
1: Eh.
0: Na wodi sana. Alaikum salam.
1: Oro venia.
0: Eja monu.
1: Eja monu.
0: Geti sammu.
1: Eh.
0: Noji da halakan geti sammu.
1: Mi ero su manu yo.
0: Daga toy.
1: Subo.
0: Subo.
3: Na be merga.
1: Eh, a be merga yo.
3: Awu draw era be ina mako wona no mbiya na draw era be.
0: Aha.
1: A draw era be yo.
0: Yapele manelo.
1: Ndee.
0: Eja monu.
1: Ere kuma bille jambe.
0: Eh?
1: Ere kuma bille jambe.
2: Kumori guruma na.
1: Jede ero.
3: Samori guruma.
0: Eh?
1: Jede ero.
0: Jede.
1: Oho.
0: Wodi sana.
3: Samori guruma.